0: Nome kwani ritnak putmana tai matoi safru kupin ritaktik put takwam ijuktoi asakhaluni pikta khatra yuk asiriukunga kwankuta ni chuit khudugani kwat ila put Now.
1: Oh, good morning.
0: Good morning.
1: Yeah, I put on a partner and should tell you, I said, I'm going to go to the pilot. I'm going to go to the KYUK mission. I need to go to the Kala hot sagluk angli tak angli ang angli was hagni kala u takluk bilkhom kukka ika yuri yaram akuing nan ragni angli ri kagnik akuing nan ragni ka ka khuyaram ka ika yul ra su ika yus kluku totn kala utlam kuk Kotton money, numini, mant lasramakni koni, upt ksarakama, amakseta, tailaksuni, aptlara, nataka thousand. Toi, kan utakamku, nochti galamku, sua, ika, yu mi ling, ma nochti galamku. Do you need help? I can't do it. I'm laughing. Malik says, Sabunan Lunitoi, what now at the new talk and she, Toy, I can't so toy, she gave up so good. It could up so good to Nimmun. Toy, Unakwani and Tim Dakwani Yang Li Wasamani Kuliga Ang Yayak Taku Kaksutama Nakuyum Yak Lakha Ukun Sutut Haram Nunkwani Kalam Chitkaksuku Awutun Toy Train at in Kalam Kul Kalam Chastinayuksuni Kotton Tolstein und Dank Luku Bukunga kan Ika Yus Kluku was Bistigas kan I'm sorry, Kotton. Waxing Bis Ika Yuxiga Klinam can heavy or Bistiga Klinaka. Dot Nang Ang Mayang Liri Lutik Kagani Sukwing Tang Haka Mukhtna. Jaksa rakhkama qaggani laatamni ay lakhlut kikayulla kala ghaqna qaqtusam kshutoy apsuni chalya maqsat cham kshalitin kshit cham kshalitya kan kshit no more rakhkama toy I'm gonna go play out dortan toy qadghalut I'm gonna go play akkwaya qatak tukhu Toya Evilut, Toya Kuyahalut. Totten Kakala Rut, Kala Ruti Malrit Hutton. Unamak said up Kaun Rutu, up Kaun Rutu, Luni Mik Hutton, Mikko, Mikko, Kosuka. Totten toy person, Togum Umkoni, Antimakuli, Kuli, Ran Koni, Cotton Tamakunka, Akum Kosuk Kalak Kuli, Rakam Kukoni, Angiaya Ramktaku Kamksu, Umangiaya Ramika, Yuluku Mikinukumi, Unataku, Cotton Nikuli Kalaranka, Kakan Rukaralu. Mikking spit ika yukbauten. Dorten kan utlang. Doi king and doi am shrika. Good morning, Arlucita Machimani, Sakhi Milani, Nichunil Rita. Good morning, Arlucita Nixin after this one. God bless you all.
0: Oh, yeah, I'm a duck. I'm the Sakhba. Dodge a patam gum young.
2: Ia, kanak kulkas kami kutoy, daring tak ka kuingat kutoy tutka kamnik may ikay kupaw kutong kala kutak suki ayo kutan ka ukut tutka kan ka nasun kan kutlakan ka kutan kuingat kutay kuskuma Kwang tun asam yum kala kus ngay tati ni takakpit ni kanhut lang si kuinga totten toi angayokam toi nasufkakni kan hut dushot nga totten sutoi kuinga tamana kala kutsuya kak tuu mea kaklu kuulu. Ja kaya kaulka pinnehtok.
0: Nau, kwakka.
3: Halu.
0: Halu.
3: Good morning, Mary.
0: Good morning.
3: Taunasu aipan mitakam kwanhni tukni luta. Kuyana tauna kasasunitoni. Mitakam kasasunitoni. Good morning, Arluchi, suni tukni lani tamakti. Bakin kasiklum ekin spurlin. Yuhtum kakfarlra. Ja niitukuniu kakamta kinuunikputtoan kasaraluku pittuukut. Ja ahkuttoa perentaput umioksilaraput siumuk. Tangvasput maamenteet. Tangvashuaput ajukutsit toasu. Huankuta ai pangam ta chali khani kha ikhnyam ta khinga kho khat pita khilo akka ikhnyama tang wasukit na kan lau chim tum khinga mama ma tepi ma su pilas khank tang wasmenik ya khat na yuk ngam ta kha za khukut yu twani Ашилгаанк нитскумаалаамтки хуаллуккаатуатн пикумта ашилкнани пиллкам канлархукут я макутва микилингут мулнганеккинниут ханихтай сангатахалууни пиллераа мулнганеккут сангатахалууниуна микилингуктан катахлаа Kuat naik kengkama, toy su, ikhnaput, tamas kuita tuakin kaput, kuinga kuat sihelo kuat mihwa, toy su, umyakt kugakama kuat asagak talu nato umyakt klasukut, ukutwani ikhnan ka. Kinnamki pinarilratoy ay panglaktok. Awitan kalo kwat na yukang nakma panglakto. Pinaka kami una ktun na kwat panisput ay panglaktok. Toy su ay paik kinkakakaput ikanam tstum to pitaksuki. Imutsung toya kutun takahanaksuting toya kanchukulagas kakwatoy takkwitni. Ukuhawlrit ng ngawawlrit su. Ikanaputawe kansumtun kinkumtki. Tama kukhaipait kinkakakaput. Kanumtnagumk. Ахчаг хэлгу канстах бутмурисклуку тоайсу микиллингут макут наллуннериттук наллуннериттук макут микиллингут саангерлутин маайтахиитхит кинуунэрпут уммиаа клаарарпут тангвалхпут таатуулхпутлу кил аваабут лингхаама мауатинун Tuyu yahto kulunu kaya sumagani. Tony tonu nani witalun. Tuaisu. Agum. Kasaya kaktaw yak samigil mukuna. Tohtam. Foral rehwa sui. Suyak nga nani maitahisun. taum tuani kasaya gaung kami tang kami netjuru kasangat yuk klasi semen aku klasi ugum kun yuk klas tuat tang hak tang saksi kami taum tuat itu mikirum yuk klasi ugum kun tuat tang yuk pelakina mikirum yak sini kasaya tak tau luni tuat Fanikdan kshaljaq hukuhuina, tiungani. Ya, duatnda bishtiunga, duantlu maani, maani kashigilum, nuna pittoqmi ungtaqlum ichaliyaguna megillinguq. Dan haqaamea dawai, duatang tiungani damdu kakinga bilasgayt. Megillingumu muhaagahtaanga tiuulgalasu. Mitsukwal tuwaas hulsiuk. 2, 3, 4. Agan tang hameaum jali tuul. Qila iluugum kun tuul gilato ayakhi. Uqsatun baqsumi. Nuna pichogmi uuluuni. Tuatn tuay bishtiwqa qanrut ksugu. Tuam tumani kashigilumi. Agum jali miklingum 5 or 6 asiuk. Angiak luni kwanukta tang hakane toi tang tulichtung pekwa tang hakane to kana nuha gaktak sok sotai toh tangim tang tuk kachiungani tigul khala tang khiak sammen kumi ngulun akula hai chakmi ngoktau na mekilinu tang hakane toi semen uha gak sotiul khala wanga Hakkakla irugum kun maakun. Toaisu. Umyok taksohatun. Mikilin uutma kutiut. Taknut nasun rittait umyukwait. Toatun toi. Mikilin umpitsiksäkut. Kingon umyok taksohat. Umyok taksohat. Mikilin uutma kut nasun rilaamun. Taknut tajukutsit. Umyok esimerkiksi nasun rilaamun. Tuotin tohi mikilinuta hukut pishatna. Makuumi uluuni haitsahmi uluuni tohua mukuna. Maktumgam kankhana loa. Mikilinut nasun rittait kut umyohpu taivuko tsehputsu. Ja tuotin toi. Nankan rinin ranta. Atusimt mit kankalahtu kutuani. Kitak. Atuspumas reuna. Kinka atokoluku pinnehtukut ungua kasimtni. Jalisua kuna anrutkska. Mikillingut nasunrit sinnet manna umjohput ajokotasputu. Tuotin to mikillingum tanghtik sinnetut. Tuotin to mikillingun kuimai pingajunik. Tuotin nashtiushuunga. Tuotin Kerem kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kemik kem kan knadla mikilingut nasun sitlata huk kitakwa a unnamk unnamk taqnigtaya giat mikilingu wat unnam gashiklutin khulaxtit kitakwa bye.
2: Oyana umyak slugu samaguna in kritsami hospitalami lapimi witainan ni nunalut tangkamatsannanun akumga tannegni akumga reaktukulo doilu asat asamiut itagalut tali doani sanimtni akumlutun kanlut Lutas,